Daniel Paltrowa. Са най-позитивната писта за Боден. Bad Day беше ова. Айде да видим, що слушаме следно. Yo, what's up? It's BB Rexha.